0: veselí. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli, bre, kočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: No, kjuter, pa
8: ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: настроение, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
6: Пријатељ јутарњиг програма Бет Радија, Млечна индустрија 99 Градачац. Домаће је најздравије.
7: Добро јутро! 7 сати на сату нашег спонзора Белами Ониксса. Dobrodošli u još jedno opušteno jutarnje druženje na talasima Bet Radija. Danas, 4. jula, zaboravljamo na teške

teme i zajedno uživamo u dobroj muzici, pozitivnoj atmosferi i lijepom početku vikenda. Naše jutarnje druženje traje sve do 10 sati, a vi naravno pripremite omiljenu jutarnju kafu, mi ćemo se pobrinuti za dobru muziku i zanimljivosti. Naravno, tu smo da vam uljepšamo ovo jutro. Moram da spomenem i našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac, i ovog jutra oni su uz nas. A što se tiče jutarnjeg programa ove subote, očekuju vas dosta dobre muzike, napravit ćemo miks za svakoga po nešto. I ona jutarnja opuštena priča bez teških tema, kao što sam malo čas spomenula. Eto, nadam se da ste se naspavali, bar oni kojima je ova subota radna. A našim spavalicama želit ćemo dobro jutro nešto malo kasnije. Idemo mi odmah sa pozdravnim pjesmama. Nakon pozdravnih pjesama poslušajte one prve jutarnje servisne informacije. Dobro jutro svima. Neka vam ova subota donese mnogo lijepih trenutaka, osmijeha. Šta još drugo da vam poželim? Ostanite uz Dala se Bet Radija.

reklama. Sutra u Ritmu Džeza. Večeras na Plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

neka ide Dubioza i himna generacije. A pozdrave naravno šaljemo za Njemačku, pozdrav za Denisa, bivše kolegu, da.

uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

nastavljamo uz bijelo dugme, a i time izneverim. Polako završujemo jutarnje druženje. Hvala vam što ste i ovog jutra bili Ustala se Bet Radija. Od 10 sati nastavljamo uz dnevni program, naravno uz narodnu muziku. Od 11 sati očekuje vas SMS druženje. Želimo vam ugodan ostatak dana, da se fino odmorite, napunite baterije, uživajte u vikendu i ne zaboravite gdje god bili. Uz vaša je omiljena frekvencija 99,9 MHz i naravno naša internet adresa radiobet.eu.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: SMS bez radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Jašara, Samo za društvo u ćošku. 10 sati i 28 minuta odkucava na satu Bela Mioniksa. Dobar dan i sunčano Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 24 stepena. Sponzor termometra je Salon namještaja Zaharex Gradačac. Samo da vas napomenemo da od 11.00 započinjemo SMS druženje.

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Dobar dan iz sunčanog Gradačca, onako ugodnih 24 stepena, pravo ljetno raspoloženje. Od ovog trenutka započinjemo SMS druženje, kao što ste mogli naslutiti najavom koju ste čuli. Znači, od ovog trenutka pišite nam poruke, pozdrave, čestitke. I naravno, možete nam napisati kako provodite ovu subotu, da li radno ili opušteno, ili se možda spremate za godišnji odmor. Čekamo vaše porukice, vaše muzičke želje. Pozdravit ćemo i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I za početak slušamo Šabana, Da nemaš drugoga. Kaže: ako može Šaban za radnu subotu, pozdrav za društvo u izolaciji. Naravno da može, slušamo Šabana.

0: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici do 4. jula. Tikveš graševina 1 litar 7,10, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,45, sladoled gelato, voćni miks 900 ml 4,50, jadro napolitanke 430 grama 3,95, veš praškasti deterđent 6,5 kg 23,60, vaš Deluxe Europrofi, Gradačac.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdrav za kolegu Almina. Ako može Toma, kafana je moja istina. Slušamo Tomu, uživajte.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: 091-510-01. Naredna poruka glasi: pozdrav za Tempoplast i sve zaljubljene. Slušamo Dinu Merlina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne, ja što kad danut.
3: Ćevapđinica ženi, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Nastavljamo uz Mileta i Đogani, Ludnica na Balkanu. Specijalan pozdrav za vrijednu ekipu SS Monta, a poseban pozdrav za Hasana, kaže uz nama dobru poznatu poruku, jeste konji. Kako duhovita ekipa. Uživajte uz vašu muzičku želju.

0: Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.
1: SMS Bet Radija 091-510-101.
2: Ljube Lukić, žena u crnom, pozdrav za bivše kolege iz Tempoplasta, poseban bratu Sanelu, želim mu sreću u novoj vezi.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: 12:24 na satu našeg sponzora tačnog vremena Bela Mioniksa. Nastavljamo naše podnevno druženje. U nastavku vam donosimo nekoliko jednostavnih preporuka koje će vam pomoći da ove tople ljetne dane provedete ugodnije i ljepše. Visoke temperature ovih dana traže malo više pažnje. Pijte dovoljno vode tokom dana, čak i kada ne osjećate žeđ. A ako boravite vani, pokušajte što više vremena provoditi u hladu i zaštititi se laganom odjećom, te kapom ili šeširom. Ako planirate neku šetnju, izlet, birajte jutarnje ili večernje sate kada je ugodnije. Ne zaboravite ni na lagane obroke, sezonsko voće i povrće su odličan izbor za osvježenje. A vikend je idealna prilika da usporimo tempo, provedite vrijeme s porodicom, prijateljima ili jednostavno učinite nešto što vas opušta. Nekada je i kratka šetnja, dobra knjiga ili omiljena muzika sasvim dovoljno da napunite baterije za novu sedmicu. Čuvajte svoje zdravlje, uživajte u ovim ljetnim danima i neka vam ostatak vikenda bude ispunjen lijepim trenucima. Mi nastavljamo naravno dalje uz dobru muziku i uz vaše muzičke želje koje nam možete pisati. Mislim da je vrijeme i za onu popodnevnu kaficu, tako da slušamo Brenu i Crna kafa. Bez šećera, sa šećerom. Ugodno popodne, želim vam dežurna ekipa.

0: Vama. Sutra u Ritmu Džeza. Večeras na Plesnom Podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Slušamo Sinana. Live verzije mogu samo u terminu, u večernjem terminu, tokom dana uživo muziku ne puštamo, tako da slušamo originalnu. Sunce moje za Jasmina Rođu, Emira od Bošnje.

0: Saniblast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniblast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Pozdrav za najbolju priju. Slušamo Elmu i Vrijedim ja za 100.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ovu muzičku ste birali vi.
1: 13 sati 25 minuta na satu Velom Ioniksa, dobar dan iz sunčanog Gradačca. Nastavljamo uz vaše SMS poruke, elitni odredi u nastavku, a pozdrav od Emira za Jasmina i Bošnju.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: 10 minuta nas deli do 14 sati, tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena, Bellamy Onyx. Nastavljamo uz Prijovićku, kaže ako može kababa. Naravno da može. Kababa dođi, jel?

0: Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici do 4. jula. Tikveš Graševina 1 litar 7,10, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,45, sladoled gelato voćni miks 900 ml 4 marke 50, Jadro napolitanke 430 grama 3,95, veš praškasti deterđent 6,5 kg 23,60. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: VIP SMS.
2: E, sada slušamo Brunčevića i kaver Sirotinja. Nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu. Roki Koki pozdravlja i najljubazniju voditeljicu. Hvala od srca, veliki pozdrav za Roki, pozdrav za Ameriku.

0: moguća misija.
1: Jeste, album 2007, nemoguća misija, Baja nam pjeva. Pustili smo čak minutu i 45, samo da se kolegica sjeti toga, vraćamo na početak.
0: Pod hitno na časove moram Bajinih album, pod hitno.
1: Ej, takmičimo se, dakle, kolegica časti kafom, samo da znate.
0: Dobro, ništa, dragi ljudi, ostanite i dalje uz popodnevni program, kolega Ogi je tu, ja vas pozdravljam. Do narednog druženja, svako
1: pazite se,
0: dobro.
1: Bjelog Peugeot.

0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Krećemo odmah i sa SMS porukama. Roki koki preko bare. Veliki pozdrav za najbolji radio na Balkanu. Pozdrav za familiju. Pozdrav svim slušalcima Vet radija. Slušamo Jugoslovenku.
0: SMS Vet radija.

0: Jedna pauka.
1: Sviramo dalje. Roki koki preko bare. Ako može nešto za moju napaćenu dušu. Pozdrav za sve slušalce Bet Radio. Molile su

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Dule Rajković na pijalu. Puno pozdrava od Silvera za BH ambasadu Stuttgart.

0: VIP SMS.
1: VIP SMS. Nađe smo Gojka uz orkestar Borka Radivojevića. Moće sam tužan, ciganko. Veliki pozdrav za BH ambasadu Stuttgart od Silvera.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio
2: VIP SMS.
3: Sviramo dalje, samo dobre note. Veliki pozdrav od Silvera, pozdrav za BH ambasadu Stuttgart. Šaban Šalović na pjevu.

0: prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava za konferencijski sto od Mačka. Ako može, Mile Kitić, Lucifer. Lucifer.

0: Jedna pauka.
1: Sretan rođendan mom mentoru i dobrom kolegi Nerki. Sve najbolje od srca želi njegov kolega Sanel i kolektiv firme Fenster Company.

0: Jedna pauka.
1: Idemo dalje. Puno pozdrava samo za Sajru i za Irmu. Tako može Bešlić i Ljiljana.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav ide Bet ekipi. A dobrodošli su, želimo Pezi, njegovoj zaručnici Melini. Pozdrav Mirelija i Janu. Pozdrav ostalima. Sretnog početka želimo. Ide za početak naša himna Dernek na koketov način. Pozdrav svim Betovcima iz Videnbruka, od Miška.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje. VIP SMS. Veliki pozdrav za brata Nadela. Pozdrav za društvo u BH ambasadi Stuttgart od Silvera.

VIP SMS. Puno pozdrava za brata Nadela, pozdrav za BH ambasadu Stuttgart od Silvera.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Talasi Vet Radija. 18 sati 43 su minute. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija. VIP SMS.
5: Veliki pozdrav za brata Nadela. Pozdrav za BH ambasadu Stuttgart od Silvera.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Pozdravi stižu za Bet Radio, ako može Hule i Zehra, naći ću je naći.

VIP SMS. Puno pozdrava od Mirze za goste i za moju braću. Ako može Toma za Ljiljan.

veliki pozdrav za društvo kod Ane Pirije. Slušali smo Brunčevića. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za drugaricu od društva sa Majevice. Jane Ambjana.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za brata Nadela. Pozdrav za BH ambasadu Stuttgart od Silvera.

VIP SMS. Puno pozdrava za brata Nadela. Pozdrav za BH ambasada Stuttgart od Silvera. Slušamo na

Majvicu za drugaricu. Pozdravi ti Žuo Dendera i od društva. Idemo dalje. Amidža pozdravlja Priku Šinjeta, pozdrav za Hamuša takođe. Ako može, Čopak, Vodenici.

0: SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za nas. Pozdrav stižu od Gare. Sretan rođendan Ademu želimo. Slušamo Huleta.

veliki, veliki pozdrav za Seju. Slušali smo Kemala Malokšća. Idemo dalje. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdrav stižu za Bet Radio, pozdrav za sve slušalce. Slušamo Oproštajnu večeru.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se fino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija. Sviramo dalje. Amidža pozdravlja društvo u Bajti. Veliki pozdrav za prikušinjeta i za društvo na Kruševici.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Upravo taj broj. Jedna od vaših muzičkih želja, Seka Aleksić nam pjeva Poslednji let.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

Eki Turković. Samo za veselu ekipu iz Opatije. Za njih ide i naravna numera. Obrni, okreni. Zorica Brunski. Pozdrav za Opatiju.